0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadyong buntag, Bohol! Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahang nga tulumanon matag buntag ang inyong alagad karong adlawa, Biyernes, mga higala, pitsa 14 bulan sa Agosto. Ug wa ta masayop mga kaigsoon, bispiras karon sa lungsod sa Dawis. So, atong mga panimbaya ninyo diha, mainiton nga masabawon nga adlaw nga Biyernes. Oh, lang sabaw, gahuwat na nato dito, boom, ha? Di ba taga Dawis, mga kapum, ha? Ah, tutulan ka? Oh, pista di po ka? Ah, okay. Alam, sige. Atong mga kaigagawan diha, mga bulyeser diha sa tutulan diha sa Mayakabak. Uy, murag daghanang mitex na to diri ha. Uga diha sa poblasyon. Happy, happy fiesta. Kaninyong tanan diha sa Dawis, Mayor Meriam. Sa kintibukan diha, atong silingan kaayong lungsod diri sa Tagbilaran. Nagpiesta. Karon og ugma mga kaigsoonan, traffic di kaayo rondo ang causeway og atong usang daan ha. Mainiton po natong mga panimbaya sa mga nagpaminaw nato karon sa mga kalungsuran ng atong lalawig ang Bulanon 47 kalungsod mga Saro. Apil ni anang atong mahal nga lungsod sa Luway ingon man ang atong mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw sab nato sa DYRD YouTube. Salamat kayo sa inyong pag-like ug pag-share. Ingon man, maadyong buntag sa mga nagtanaw nato karon sa mga nagkadaiyang cable networks ning atong lalawigang Bulanon ug naminaw sa DYRD 1161. Mga panghinaot nato ang tanan na sa Kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kanunay naningkamot makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga amahan. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulisar makiguban kaninyo og sa kanunay bit-bit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni
2: Bay. DYRD Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa inyong makugihon. Kayo nga pag-report sa mga panghitabo sa itong katilingbang Bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
2: DYRD.

0: with Esquilan, masmut alab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Balita ug impormasyon, gipabilaw sa katawhang bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number one.

0: Oras sa DWD Worldwide ang radio sa katauhan alas 12:07.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
0: Igala may nga udtok kini si Ray Tutas ang magatud kaninyo sa mga balita karong adtoha sa Alturas Group balita sa Ugtong nga tutok dinhi nga adlaw karon nga Biyernes Agosto 14, 2016. Ako magatud kaninyo sa mga balita dinhi sa tundapit sa kauluhan og sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga ulang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit. Bulanon nga tagalungsod sa Inabanga, Papuan, sa August 2026 Mechanical Engineering Licensure Examination. Samtang isarayan nga bahin, sugyot kay mo panglaw dawis Tagbilaran City Offshore Bridge ang third bridge gituki kaganinang buntag sa saguniang panlalawigan. Padayon ang Commission on Elections Bohol sa pagpakandam sa barangay ug saguniang kabataan elections nga gitakda karong Nobyembre 2 samtang wala pay balaod nga nag-uswag sa umabot piniliay sa barangay ug iskay. Sa kauluhan, nagtuo ang prosekusyon nga si Vice President Sara Duterte ang angay ipatawag sa impeachment court sa Senado human mipaybaw si Presiding Officer Senator Judge Chess Escudero nga pabagawa siya og desisyon batok sa partido nga gingon nakalapas sa mga lagda sa impeachment court. Sa gawas,

naghulga ang Iran nga palawigon pa ang gubat nini batok sa Amerika hangtod nga mukanaog sa pwesto si US President Donald Trump. Mao ko mga higala nga atong mga uluhan na mga detalye nini o gubang mga balita human lang sa pahinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita din sa itong dapit. Garbo sa lalawigan sa Bohol, ang usa ka bulanon, human nga nag-top 1 sa August 2026 Mechanical Engineering Licensure Examination ko na MALE. Siya mao si Johnry Vitor Vistal nga taga-lungsod sa Inabanga. Nasairan nga si Vistal nakakuha o grado nga 92.20% ang kagamanang provincial sa Bohol may pahalipay sa nakabuot nga kalampusan sa top 1 Boholano nga tagalungsod sa Inabanga si Engineer Johnry Vitor Vistal sakop sa faculty sa Engineering Department sa University of Cebu. Saray nga bahin sa itong mga balita. Gikan gapon din sa itong dapit. Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge gisugyot ngayon mo ang Panglao Dawis Tagbilaran City Offshore Bridge. Kini mo ay gitoki sa saguniang palalawigan Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructures nga gipanguluhan ni Board Member Nathaniel Binlod o Board Member Greg Hala. Kagini ng buntag subay sa hangyon ni Dawis Mayor Miriam Sumailo uman nga nawala ang pangalan sa Dawis sa dakong proyekto nga tulay. Ang maong taytayan nagkonektar sa dakbayan sa Tagbilaran sugod sa Puok Pantalan Poblasyon 2 paingon sa Barangay Tutulan sa lungsod sa Dawis matod ni DPWH Department o Public Works and Highways 1 Planning Officer Engineer Julio Cesar Cadao nga posible ang gisugyot nga pag-usab sa ngalan sa maong taytayan apan subject sa approval sa Central Office gipasabot usab niya ang project title pa lang ang Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge. Salay nga bahin sa itong mga balita. Nagpadayon ang Comelecon Commission on Elections sa pagpangandam alang sa barangay o saguniang kabataan election kon BSKA nga gitakdang ipahigayon sa Nobyembre bisan pa sa mga sugyot nga iuswag ang maong piniliay matod ni Bohol Provincial Election Supervisor Attorney Eliseo Labarria wa pa opisyal nga kumpirmasyon kung madayon ba o ipalangan ang BSKA busa pa rin gihapon ang ilang preparasyon base sa kasamtangang election calendar nasairan nga dunay giduso na sa Kongreso nga balaod noon aron ipalangan ang barangay and saguniang kabataan election. Apan wa pa kini mahimong final nga o nahimong final nga desisyon. Gilawman usab nga adunay mga musupak o mubasaka o protesta sa korte kung maprubahan sa Kongreso ang postponement sa piniliay. Matod ni Attorney Labarria, ang Korte Suprema ra ang maghatag sa tukmang tubag kung dunay legal nga hagit batok sa pagpalangan sa BSKA. Busa samtang wa pa'y final nga balaod o desisyon kabahin ini. Magpadayon ang poll body sa pagpangandam alang sa eleksyon nga gitagdang ipahigayon karong Nobyembre 2. Alas 12:16 at tangi. Prosecution panel nagtuo nga si Vice President Sara Duterte ang angay ipatawag sa impeachment court sa Senado. Uman may paibaw si Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero nga mupagawa siya og desisyon batok sa partido nga gingaw nakalapas sa mga lagda sa impeachment court. At ang detalye sa tubog balik.

0: YRD jud kay kanang di YRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City, na

0: Makabuhay Day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus na atay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
1: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
2: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bol-ano.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
6: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
7: Kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon. Takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action. Garong adlaw nga Biyernes, mga higala, pizza 14 sa Agosto 2026. Maguban-uban usab kita mga kaigsoonan sulod sa usa ka oras nga maghatod sa labing uhing mga impormasyon. Diha sa sangguniang panlalawigan sa Bohol, gipanguluhan sa itong kugihan o galangdong Vice Governor Nick Bezas, uban sa mga provincial board members. Sa itong mga board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo. Sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Mentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilia. Maingon man ngadto sa tong mga sakop sa bukal o mga bukal sa tersero distrito, gipanguluhan sa naginusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. O maingon man sa atong tulo ka mga ex-officio member, ang atong presidente. Sa Liga ng Mga Barangay, Board Member Romulo Sipidosa, Presidente sa Sangguniang Kabataan, Lorenzo Bierangla, o Presidente usab sa PCL, Board Member Joanna Cabalitinitay. Sa atong makugihon ng apti kanunay nga SP Secretary, Sir Bonnie Quirog, o sa tanang mga Legislative Staff Assistant, sa tanang mga kawani diya sa Vice Governor's Office, og sa mga staff og mga kawani usab diha sa atong buhatan sa itong mga bukal no dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Mayong hapon og welcome mga higala sa atong tulumanon SP Bohol in Action mga kaigsoonan. Update no sa buhatan gikan sa atong Vice Governor Nick Bezas mga higala no. Diin dunay mga nagadaiyang kalihukan no si Vice Governor Nick Bezas ni atong nakalabay nga adlaw hangtod karong adlaw mga kalihukan sa mga barangay, mga kalungsuran dinhi sa tung lalawigan sa Bohol, mga programa o mga aktibidades nga gihatagan o igong pagtagad sa ato ang Vice Governor Nick Besas. Kay importante kanunay ang paghatag usab o pagtagad sa mga programa sa mga kabarangayan, paghatod sa mga serbisyo no sa buhatan sa itong Vice Governor uban sa itong mga provincial board members, mga kaigsunan. No, unya sa tanan nga mga kalihukan na nga gitambungan sa itong Vice Governor, gipaabot po sab niya ang ihang mga pangumustag, mga pagpanimbaya ngadto sa itong mga katawhang bulanon, mga higala. O kagahapon, unya itong o kagahapon mga kaigsunan, atong nahinumduman nga si Vice Governor Nick Besas nakigduyog sa katauhan dito sa lungsod sa Gindulman sa usa ka joint culmination program sa National Disaster Resilience Month o Nutrition Month dungan sa pro-evaluation awarding sa pakigpulong. Gihatagan o gibugaton ang kahimsog sa kaluwasan usa ka komunidad dili mamahimong hingpit nga ligon batok sa kalamidad kung ang katawhan dili himsog sa iyang mensahe. Ang pagpangandam dili magsugod kung duna nay bagyo, magsugod kini sa hustong plano pagtinabangay og pagsiguro nga ang mga pamilya, kabataan makadawat og saktong nutrition. So mani mga gala ang usas mga kalihukan nga gitambungan no ni Vice Governor Nick Besas. Sa tusab nga mga sakop sa provincial board, mga higala, lain-lain po ang ilang mga kalihukan. Kaganihang buntag, si board member Nathaniel Binlod nagpatawag ni og committee meeting no, naghisgot ni kalabot sa hangyo request or resolution diha sa sangguniang bayan sa lungsod sa Dawis. Unya

0: Igalaw maayong hapon o welcome sa atong tulumanon takna sa Bohol Water. Iningadlaw nga Biyernes na usab mga higala, Agosto 14, 2025. Iniyong higala gihapon sa kanunay, reitutas, magiguman kaninyo sulod sa 30 minutos aron sa paghatod sa mga impormasyon o kalihukan sa atong Bohol Water Utilities Incorporated. O dita maglangay mga higala, atong hatagan sa iyang pagtimbaya karong hapon na ang atong kauban sa kanunay, Sir Victor Tambe. Sir Vic, maayong hapon kanimo.
1: Yes, Ray, may hapon o ilabina sa itong mga suki at ikuminaong at anunay nagsunod sa itong programa Takna sa Bo.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastitaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Higala, kumusta? Maayong gabi Welcome sa Bingang Isyons. Pagpanaguban niya itong tulumanon, inyong tulumanon, ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugon sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makiguban ninyo niining laing tungastak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. Unya, kumusta ang atong mga kaigsuunan sa tibuok lalawigan sa Bohol? Hinaot ang tanan, anamo kanunay sa Kapiskay Kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas niining orasas kagabihon. Onya, sa 19 ka mga lungsod nga mo'y naglangkob sa tibuok, tersero distrito, maayong pagpaminaw. Welcome ning atong tulumanon. No? Okay. No, doon na lang gamay sa problema sa itong technical. So, panayon ta. No, nini atong pagsibya. So, sa balik ko na ko, sa 19 ka mga lungsod nga mo'y naglangkob sa ikatutong distrito, maayong gabiin ninyong tanan, tanang katawhan, batag tiguang, tambok, ugniwang, dunay ngipon ug way bag-ang maayong pagpanikay sikay maayong pagpaminaw. Onya, sa atong mga barangay official sa 436 ka mga barangay sa tibuok distrito maayong pagpaminaw. Silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya kutob sa maabot sa atong pagsibya. Welcome ning atong

plasma ng second portion. O niya mga eksyon, ari sa taas mga kalambuan katikaran sa ikatutong distrito nga kanunay gipanga, giatiman, giugmad ni Congresswoman Alexie B. Sastutor ang atong inahan sa kanunayng panabang. No, tagaan sa nato ni pagtagad kining maong mga kalambuan. Livelihood program nga giplastada ni Congresswoman Alexie B. Sastutor ngadto sa Banban Fisher Folks and Farmers Association sa Barangay Banban, Lungsod Lila. Nga diin gihimo ang binulan nga tigong, nga diin gitambungan kini sa atong igsuon nga usa sa mga gisaligan ni Kong Alexie nga kaabag sa iyang pagpangalagad nga si Sir Benji Busio Dutarot, nga diin ilang gipakita gyud ang suporta ni Kong Alexie ngadto sa atong mga kaigsoonan nga mga Fisher Folks and Farmers Association agig tubag sa ilang hangyo aron matabangan sila alang sa ilahang mga plano para sa ilang dugang panginabuhian nga diin padayon ang gihimo nga pagtabang ni Kong Alexie sa kanunay aron mapahiluna gyud ang insaktong kapanginabuhian sa atong mga kaigsuonan sa kanunay Abante Tercero Distrito. O niya, laing kalambuan katikaran sa ikatutong distrito, panginabuhian nga adunay oportunidad, serbisyo nga adunay padulngan. Usa na usab kanindot nga lakang alang sa naatang PWD Parents Association sa Lungsod Sagna, pinaagi sa ilang Tilapia Production and Marketing Livelihood Project nga nakadawat o grant gikan sa Department of Labor and Employment pinaagi sa DILP. Dili lang kini tabang pinansyal kundili oportunidad kini nga mahimong tinubdan sa kita og mas maayong kaugmaon alang sa itong mga igsoon nga mga PWDs. Saludo ang tanang nagtinabangay aron mapalambo ang kapanginabuhian sa itong mga katawhan padayon sa paghatag og oportunidad, padayon sa pagkumbate alang sa Tercero Distrito. Basta Alexie, kumbate. Kumbate sa tinuoray nga serbisyo, kumbate livelihood program. Laing kalambuan, mas luwas nga pagtabok, mas sayon nga pagbiyahe dito sa Sirabulyones ning atong lalawigan. Usa kada kong kausaban alang sa mga katawhan sa Sirabulyones sa pag-abot sa Abakhanan Bridge gikan sa lisod o delikadong pagtabok kaniadto. Karon, mas luwas, mas hapsay o mas komportable na ang pagbiyahe sa mga residente. Dako kini o kahulugan alang sa mga tinunan, mag-uuma, mamumuo o motorista sa adlaw-adlaw nga naggamit sa maong ruta. Mas dali na ang pag-adto sa eskwilahan, trabaho, panginabuhian, merkado o sa ubang importanteng mga lakaw. Kay ang usa ka tulay dili lamang koneksyon sa duha ka dapit kundili koneksyon sa mga tao, panginabuhian, oportunidad ug mas maayong kaugmaon. Mao kini ang imprastrakturang adunay tinuod nga kapuslanan, serbisyo nga makita, kausaban nga mabati ug kalambuan nga maabot sa matag komunidad. Basta Alexie, kumbate, ha? Di matabang ang mga kalambuan katikaran mga kaigsuonan ko dinha sa ikatutong distrito. O niya, sa dugang kalambuan sa 3rd District o Bohol, pinaagi gihapon sa pagpahiluna sa atong guwapang inahan. May agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexie B. Sastutor nga diin didto sa lungsod sa Valencia. Gihimo ang turnover sa ika-297 nga pabahay program sa magtiayong tutor nga giturnover kini sa magtiayong Crispin ug Susima Ampit dito sa Barangay Simang, lungsod sa Valencia. Unya mga kaigsoonan ko, sayod tangtanan nga kining pabahay program usa kini sa advokasya sa buutang magtiayong Kong Alexie and Vice Mayor Toper Tutor nga wa sila magmakuli sa maong pagpaambit sa ilang grasya
ngadto sa atong mga kaigsoonan nga nanginahanglan og balay. Ang mga benepisyaryo ni ini nga makadawat gabase kini sa rekomendasyon sa matag barangay kay sila man ang partner ni Kong Alexe ug ni Vice Mayor Tuper nga maugyoy mo determinar mo identify sa mga pamilya nga angay hataga ni ining maong Pinoy-anan. Diin sa maong programa nga gipahiluna sa buutang magtiayong tutor, daghan gyud sa katawhan ang nalipay ni ining maong programa sa ilang advokasya. Sa gitarget ni Kong Alexe nga sa dili pa mahuman ang iyang termino, makumpleto ang 300 kabalay sa Tibuok 3rd District. Apan, layo pa kaayo nga matapos ang term sa atong inahans kanunay panabang, ang gitarget niya nga 300 kabalay naana sa 297. Unya, nasayod ta nga naapay mga balay karon nga gitrabaho aron gyud makumpleto kining 300 ka mga panimalay. Diin naapay gasunod ani nga second round. So mao nang niingon ko mga kaigsoonan ko nga kini nga programang advokasya dili ni kutob lang kay mahuman ang term ni Kong Alexe kundili hangtod nga duna pay mga kaigsoonan natong nakinhanglan og panimalay nga ilang kapuy-an magpadayon ang kumbate sa tinuoray nga serbisyo paghatag ni ining maong advokasya ang pabahay program. Dili lang ang pabahay program nga magpadayon kundili ang tibuok advokasya sa buutang magtiayong tutor ila kining ipadayon mintras ang katawhan sa tersero distrito nagkinahanglan ni ining maong mga panabang. So ni ining 297 nga panimalay nga gidawat sa buutang magtiayon nga si Crispin og si Susima Ampit sa gihimo ni ining ceremonial turnover ngadto kanila, mihatag sila sa ilang mga mainiton nga pagpasalamat ngadto sa buutang magtiayong Kong Alexe og Vice Mayor Tuper og mismo si Kong Alexe usab gidawat niya ang mainiton nga pagpasalamat og ang kalipay ni Kong Alexe nga nagtan-aw nga ang pamilya sa magtiayong Crispin Ampit og Susima iyag yung nakita ang kalipay nga dili matukib ang gibati sa buutang magtiayon tungod kay nakita gyud ni Kong Alexe unsa ka bililhon kanila ang maong balay nga ilang gihatag nilang magtiayong tutor. So mao ni mga kaigsoonan ko akong ipabati ninyo kining maong pamahayag sa magtiayong Ampit ug ang pamahayag ni Congresswoman Alexe Tutor.

0: Ako si Jesus Sima Ampit, taga Simang.
1: Ako po si Spin Ampit.
0: Among balay sa unang panahon ka nang gubagod kaayo. Kunya na bundakan pa jud siya sa kahoy na duha ka punuan. Tutugod dit kita. Guba ka jo pero guba naman putudaan jud talag. Guba na jud to siya natiwasan. Salamat pud mi nga gitagaan mi ni Congressman Tutor sa iyang pabahay. Lipayon na mi karon gayon dili na mi matuan. Dagang salamat sa among kapitan nga maoy nagahimoy ni nga muag parong nadawat nga inabanggi ka ni Congressman Tutor. O salamat usab sa inyong mga kaubanan nga nitabang ning maong among kalihukan karon. O labing ang pasalamatan ang labang makagagahom nga gitagaan ni kabaskog sa panglawas maskin pa sa kalisod na aming gihapon nakahimo sa among mga obligasyon sa among mga anak. Nakapaiskwela ko maski lisod.
2: Ni Algon B. Dinhe aron iturn over ning pabahay di kongresista Alexey Bisas Tutor og ni sayang bana nga si Tuper Tutor, Vice Mayor Tuper Tutor ang ika-dosintos no pintay-siti animalay. Si Martin Ososima mo ni pabahay nga puno sa paglaom, gugma, pug nakiusa. Inig-ipon niyo ane, musamuto kahigugma ka, Martin, sa imong asawa. Ito, ang ako lang, ang pinginin, balaya nga gihatag ni si Kongresista o sa iyang bana nga si Tuper, ang pingi lang gunin ninyo kay sa giingon ko na gikan guni yaguan ko ning balaya yaguan ituan guni og singot gikan si ilang kaugalingong bulsa so dili lang siguro ko magdugay dagan-dagan kayong salamat umayong puto ko na tong kanan
3: pero ang ako lang nga iyan po ang imong anak na makapasar kay puhon-puhon makapasar na mahilo na madato na gadyod ka hindi ka pasar ani puhon ang ako lang po laing punto nga unta di mo mapulaan sa klase sa serbisyo nga ato ang gihatag sa mga katawhan ni Labinas Valencia ora gid na nasugda na ito nga pabahay, mudaghan ba dyan ni siya ang atong patient transport vehicle, atong tambayan, atong combative clinic, daghan pa ming madugang ana nga mga programa. O nga, ubani ko ninyo. So, lihat na nga siguro kong napita. Basta, ikamunay bahala din. He, believe ka ayoko ni mo sa pagdala sa imuhang pamilya. Bitaw, so, anak na lang dyan ko dihang dapita. Salamat kaayo sa imong pagkayod. Salamat sa itong pagkaon. Kapitan, thank you so much sa tanan-tanan. Daghan patag pamuhaton.
4: Salamat ug dako nga gitagaan ning pabahay. Eh, labihan ko namin sa una. Bubaon na mo na imong bahay. Labi na ako itong nabundakan sa bagyong pudet kung mo yung pika sa laba pa, ma'am.
0: Dagang salamat sa itong Congresswoman Alexi Tutor. Dagang salamat sa imong gihatag ka na mo nga dakong tabang kinasingkasing na huming gidawat among pasalamatan pagadyo tungod kay dili lang kay kaniray amo ang nadawat gikan ni mo, ma'am.
5: Kita na to mga kaigsuonan ko ang reaksyon no sa magtiayong Crispin og Sosima Ampit dili matukib ang ilang kalipay nga ang gipaambit nga grasya sa atong mapinanggaong inahan ang inahan sa kanunang panabang kong Alexi nga wa gyud sila magmakuli sa pagpaambit sa ilang grasya sa ilang personal nga mga pagpaningkamot kay kining advokasya personal kini nilang bulsa ang gigamit nga gipaambit ngadto sa katawhan para katabangan ang ato mga igsuon nga way maayong Pinoy-anan. So ngadto sa mga barangay officials sa Simang, lungsod sa Valencia, daghan jamong salamat, no? Barangay Council labi pa sa tong kapitan diha nga maoy nangulo gayod nga nahimong realidad kining maong damgo ni Crispin og ni Sosima Ampit. Sa kadugang panahon, gahilak sinang sima nga gasulte sa iyang pagpasalamat og ang panagway ni nung Crispin, no? Makita na to nga dili gyud matukib ang ilang kalipay uban sa ilang mga anak nga ang dugay na nilang gipangandoy og gidamgo nga makabaton sila og panimalay nga puno sa paglaom og gugma natuma na gayod pinaagi sa mapinanggaon mahigugmaon dili garbusa dili hakog sa iyang grasya ang magtiayong Kong Alexi og Vice Mayor Toper. Donya, sa gihimo niini nga turnover ngadto ni Nong Crispin og ni Nang Sima Ampit, no? Mihatag usab nabati na to ang mga mensahe sa atong Vice Gobernador nga si Vice Governor Nek Sarabia Besas, ang mapinanggaong amahan ni Kong Alexi nga kaabag sa iyang pagpangalagad uban sa pamunuan ni Governor Aris Omintado nga kining tanan nahimong malampuson. O gani sa pamahayag ni Kong Alexi, mga kaigsuunan ko, dili lang kini ang atong programa, dili lang din hikutob, lungagan pa, daghan pa ng mga programa at serbisyo ang himuon ni Kong Alexi dinha sa tibuok tersero distrito. Ha? Ato namang yung nakita, nasuwayan ang kamaayong amuserbisyong mualagad ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Kinilang pagpahiluna ni ining maong mga advokasya nga walay kongresista nga miage sa tibuok 3rd District ang nakahimo ni ining tanan. Kung mag-istorya ta o mga proyekto gamit ang pundo gikan sa gobyerno, akong gihagit ang mga kritiko nga kanunay gasaway, kanunay gabugal-bugal, kanunay nga gabinastos, gayaga-yaga sa atong buutang inahan sa kanunayng panabang na si Congresswoman Alexi, na ipakita ninyo ang taong inyong gilabanan, ipakita harap-harapan hainga ang tanang baraha kung ang agi sa taong inyong gilabanan labi na kawili Ramasula. Ihayang ang mga nahimo ni Congressman Artiap sa iyang panahon sa siya pa'y kongresista. Huwag makasugakod ba sa nahimo ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor? Kay karon apil naman kas iyang mga barking dogs. Kaniadto, ikaw may numero unong kritiko ni Atty. Artiap nga imong gibinastusan, gipakauawan, tibuok kalibutan. Karon mao naman po imong giulog-ulogan. Be, hagiton ka na ko, ipakita ang Artiap's performance. Nga diin si Kong Alexi from 2016 up to now. Ipakita ang nahimo sa ilang pagpangalagad kaniadto kay akong ipakita po ninyo ang mga dokumento kay dili ko parehas ninyo The Bohol Monitor, Willie Ramasula, uban pa diha nga mga fake account nga katago nga pailamos inyong kapangatalawan. Ipakita ninyo with matching evidence kay ako pod iyagyag na ko ang mga maayong gibuhat ni Congresswoman Alexi sukad siya milingkod isip representante sa tersero distrito. Kay dili na lang nako i-appeal ning advokasya. Kay og aho ning i-appeal ning advokasya. Aking samot gajud mo kawa jamo. Kay kining advokasya sa buutang magtiayong Kong Alexi og Vice Mayor Toper. Adyaw na lamang magjaga-jaga kay ag-injong among giulog-ulogan ron. Negative zero. Advokasya, istoryahan? Jamo mo'y padungan. Kalambuan atong istoryahan? Wa mo'y dag-anan. Mauna nga ang katawhan sa 3rd District, preparado na. Bisan tuod si Kong Alexi, wa yun maghisgot og bulok sa politika sa umaabot 2028 na bugnong lugaynon apan ang katawhan sa tibuok tersero distrito 80% sa katawhan sa 3rd District of Bohol may pagawas na sa ilang desisyon. Kinsa man ang tao nga maoy saliga ni Kong Alexi sa iyang pagkanaog kay paghuman sa iyang termino, maog yun ni suportahan sa mabagang duot sa katawhan aron mapadayon ang dugang kalambuan kumbate sa tinuoray nga serbisyo dinha sa tersero distrito. Ayo mga igsoon, akong ipabati ninyo pagbalik, ha? Kining mga taong plastic og mga kinaiya, mga taong hilabtanon nga magsigig panghilabot nga way resibo, pulos pagbutang-butang aron lang mapansin sa publiko, aron mo daghag viewers, ha, dinha sa social media, ha? Akong ipabati nila ning kanta nga timsong namo nila kining mga matang mapanghusga. So niya mga igsoon, para ni ini mga taong hilabtanon nga mga bagagnaong

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahaang sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag ikan ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pakabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan na mo nga naka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, humabot ka na mo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
2: Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nagkasala ka na mo, ugili mo kami tugyan sa panulay, hinuwalos kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, hunang ang misteryo sa kalipay ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria sa anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nagkasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuwalos kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampong kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio ug dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay mong pagduaw ni Maria Santissima, siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, din sa yuta, mayon sa langit.
1: Ang kalunan namo sa matag-adlaw, yatag namo karung-adlaw, upasalo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasalo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa dautan. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa buhay ng mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan sa abang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginuo nga na kanimo, bulaan ka sa mga babae nga tanan, bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya

0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inaan ka sa Dios, siampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inaan ka sa Dios, siampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaa kanimo. Bulaan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulaan ang usab ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Dios, siampo kaming makasasala. Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mahal sa anak sa Diyos na Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalangatanan sa purgatorio dadangadto sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluoig panabang.
1: Putli nga kasing-kasing ni Maria.
0: Kabigang makasasala.
1: Mahal nga Berhen sa Guadalupe.
0: Iampo mo kami.
1: Ang ikatulo nga misteryo sa kalipay, mga pagkatao ni Jesus dito sa Belen. Amahan namo nakasalangit, pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
0: Ang kalanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno alwas sa kami sa kadautan. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, siyampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sa Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
0: Santa Maria, inahan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
0: Ngayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko.

0: Oh, ano mo kung man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga nimo na og mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Ako na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mo pa ulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Ang takna, alas 5.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
6: Ikala may nga buntag, kinisiray tutas sa mga uluhan sa mga balita. Karong buntag ni Ngadlaw nga Sabado, Agosto 15, 2026, na palgang patay ang usa ka 41 anyos nga mananagat nga gituhang nalumos dito sa kadagatan sa barangay Tangaran, lungsod sa Clarin. Sa laing bahin, top 7 most wanted person nga nagatubang og kasong 6 counts of qualified statutory rape og 2 counts qualified rape by sexual intercourse, nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Sa sports, Reggie the Filipino Phenom Suganob, 80% ng andam alang sa iyang rematch ni South African Sebinati Nonshinga sa Kumong Bulanong 26 karong September 12. Nag-anggo ng mga angol sa lawas ang usa ka babae humanadas magan og motorsiklo dito sa lungsod sa Cortes. Mawag itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban ka nga ito'y busap. May buntag.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: Oh, ano mo kulaanon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Pare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, Mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Paapila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kay aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre og naapagid sila KD savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multi-Purpose Cooperative, our member, our asset.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: At ang oras, alas 6:02.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tag na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala maayong buntag, katilimbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Sabado. Pitsa 15 na nining buwan sa Agosto. Happy Fiesta diha sa lungsod sa Dawis. Unya karong adlaw pod mo ay bisperas des Barangay Tip-Tip nining Dakbayan sa Tagbilaran og sa Barangay Kabulihan lungsod sa Tubigon sa Pinayagan Norte pod no sa lungsod sa Tubigon ug uban pang mga kalungsuran nga ang ilang tinuig nga pangilin pahinungod sa mahal nga patron Senior San Roque. Karon sa Dawis murag Asuncion no. So happy fiesta sa mga nanggi fiesta og salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Abagaton sa labing labas o nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Aduna usay mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa itong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan o tudling sa itong mga balita karung adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw, ng kadayang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita.
5: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit.

Duha ka mga bulaanon nga taga lungsod sa Lubok ug Danaw ang nakadawat og tag 50 o nakadawat og 50 ka libo ka pesos gikan sa confidential funds sa Office of the Vice President og Department of Education. Nagtop 1 ang usa ka bulaanon nga taga Inabanga sa August 2026 Mechanical Engineer Licensure Examination. Nagpagawas na ang Department of Public Works and Highways og notice of award sa Friends Contractor nga mutiwas og trabaho sa Panglao Tagbilaran City 3rd Bridge. Samtang mihangyo ang LGU Dawis nga i-appeal ang lungsod sa Dawis sa pangalan sa 3rd Bridge nga magdugtong sa Tagbilaran City ug Dawis, Congressman Babayap moduso og balaod noon sa Kongreso nga mag-ilis sa pangalan sa maong tulay. Andam na nga ihatod sa mga probinsya ang mga baluta o ubang election paraphernalia para sa barangay o sangguniang kabataan elections, mato ni Provincial COMELEC Supervisor Attorney Eliseo Labarria. Giauhag sa Provincial Health Office ang mga bulanon nga susihon una ang informasyon sa bakuna sa dili pa kini i-share o ikatag sa social media. Olohan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Adunay i-endorso si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga matod pa best candidate sa 2028 presidential election. Kinsa ka ha? Sa lain nga bahin, kampo kon nangayo ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga ihikling ang arrest warrant sa Quezon City RTC

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Dinhi sa atong dapit, nagpagawas na ang Department of Public Works and Highways og notice of award sa French contractor nga motiwas og trabaho sa Panglao Tagbilaran City Third Bridge, samtang mihangyo ang LGO Dawis nga i-appeal ang lungsod sa Dawis sa pangalan sa Third Bridge nga magdugtong sa Tagbilaran City ug Dawis. Kongresista babayap muduso ug balaod noon sa Kongreso nga mag-ilis sa pangalan sa maong tulay. Si Alin Duidura sa iyang report. Alin, go!
1: Giisugyot nga i-appeal angan sa lungsod sa Dawis opisyal nga pangalan sa Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge ang ikatulong taytayan nga magdugtong sa dakbayan sa Tagbilaran ug isla sa Panglao. Among sugyot pinaagi sa resolusyon sa sangguniang bayan sa Dawis nga naghangyo nga i-appeal ang Dawis sa ngalan sa proyekto subay sa hangyo sa mga mulupyo sa lungsod ug ni Mayor Miriam Sumaylo. Ang giplanong taytayan magkonektar sa Tagbilaran City sugod sa Puog Pantalan sa Barangay Poblasyon 2 paingon sa Barangay Tutulan sa Dawis. Gisusi asa ang maong isyu gagahapon sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructure sa sangguniang panalawigan nga gipanguluhan ni Board Member Nathaniel Binlod uban ni Board Member Greg Hala. Matod ni Binlod, suportado sa komitiba ang resolusyon sa Dawis tungod kay dili lisod ang maong hangyo. Gilauman nga mopasar og gagulingo resolusyon ang sangguniang panalawigan aron i-forward ang request sa DPWH Central Office ug sa opisina ni First District Representative John Jesnel Babayap alang sa pagduso og pag-ilis sa ngalan sa proyekto ngadto sa Panglao Dawis Tagbilaran Offshore Bridge.
2: Ngangyo sila nga nganla na og Tagbilaran Dawis Panglao Island Offshore Bridge. So hopefully nga ma-approve di sa Congress. Pag ma-approve di sa Congress unya ani kahuman sa maong tulay, asimbol nga ani turn over nani pangalan ang maong bridge kay
1: sumala usab ni DPWH First District Planning Officer Engineer Julius Cesar Cadao, posible ang pag-usab sa ngalan sa proyekto apan kinahanglan gihapon kining approval gikan sa DPWH Central Office. Gipasabot ni Kadao nga Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge pa lamang ang project title niini og dili pa mamahimong usbon ang ngalan samtang nagpadayon ang proyekto. Apan mahimo kining usbon human sa pagkumpleto sa konstruksyon, matod niya. Gisuportano sab ni Representative Babayap ang maong sugyot, matod niya, human makumpleto ang proyekto iyang iduso ang usa ka House Bill aron opisyal nga nganlan ang taytayan og Panglao Dawis Tagbilaran Offshore Bridge.
3: Nga i-appeal ang Municipality of Dawis sa pangan sa Third Bridge connecting Tagbilaran City to Dawis karon kay Panglao man ang anan na wala pa'y Dawis mo suporta gitana para pod nga dili palibog sa mga tao at the same time namang

0: DYR di jud kay kana ang DYR di first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYR di kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYR di sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Karon sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita dinhi sa atong dapit. Usa ka bulanon nga taga Inabanga ang nagtapuan sa August 2026 Mechanical Engineer Licensure Examination. Si Ray Tutas sa iyang detalye.
1: Usa ka bulanon nga graduado sa usa ka unibersidad nga nakabase sa Cebu ang nanguna sa August 2026 Mechanical Engineer Licensure Examination matod sa Provisional Regulations Commission kon PRC niadtong Huwebes. Si Engineer Junry Vitor Vistal nga taga Barangay Kagawasan, Lungsod Sinabanga ang top 1 nga dunay impresibong rating nga 92.20% sa pakiginabi sa DYRD Balita. Ang 28 anyos nga top notcher miingon nga wa siya magdahom nga ma-top 1 og nakurat siya nini ilabi na nga daghang pangutana sa pasulit nga lisod sanglit 5th place hangtod 10th place lang ang iyang gidahom.
2: Actually, wala din ko mag-expect, sir, nga mag-top 1 ko ato. Although, na-expect ko nga mag-top ko ato, ako ang prediction, mga 5 to 10. Ako yung mga kanang nalisdan dun ng mga question.
1: Mato niya, dako ang iyang pasalamat sa Ginoo o Kalipay nga nakalabang siya sa dili lalim nga pag-atos o nakabot niya ang iyang pangandoy nga mahimong mechanical engineer. Si Vistal nga wanay amahan tungod kay mitaliwana o ang iyang inahana lang ang nagbantay sa iyang igsuon nga may kapansanan mingon. Nga gipahinungod niya ang iyang kalabusan sa iyang pamilya aron maawa sila sa kalisod.
2: Nalintay ko maayo, sir, kay

0: ilabina nga gidungan niya ang iyang pag-eskwela o iyang trabaho isip magtutudlo sa Engineering Department sa University of Cebu. Ikaduha siya sa kinamanghuran sa pito ka managsuon o nahuman sa elementarya o high school sa Inabanga o kolehiyo sa Cebu. Mapasagir buhong ipalipayan sa kagamanan sa lalawigan sa Bohol. Ubos ni Governor Aris Mintano, lokal nga kagamanan sa Inabanga, ubos ni Mayor Dexter Angkla. Ingon man sa barangay o sa guneng kabataan sa barangay Kagawasan, ang bulanong graduado sa University of Cebu. Ang talagsaong kalampusan ni Vistal, nagdala o dakong garbo o dungog sa mga bulanon o nagsilbing inspirasyon sa tanang bulanon na magdamgo o dako mula hutay o maningkamot alang sa kahusayan. Ang Professional Regulations Commission kung PRC miingon nga 1,362 sa 3,686 ka mga examinees ang nakapasar sa eksaminasyon. Gikan sa DYRD Newsroom, giniseray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Good morning ni Hermes Malanog nga naminaw karon sa atong balita. Dudong Chetro Manilios nagtanaw sa atong balita po sa DYRD Facebook. Fel Borja nagtanaw, Virgie Converge Rilita nagtanaw gikan sa Kampatod, lungsod sa Luon. Si Mary Joy Mahinay nagtanaw po kanato karon live sa DYRD Facebook. Nagpagawas na ang Department of Public Works and Highways og notice of award sa French contractor nga mutiwas og trabaho sa Panglao tag Bilaran City, Third Bridge. Ano paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora?
2: Giisugyot nga i-appeal angan sa lungsod sa Dawis sa opisyal nga pangalan sa Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge ang ikatulong taytayan nga magdugtong sa dakbayan sa Tagbilaran ug isla sa Panglao. Among sugyot pinaagi sa resolusyon sa sangguniang bayan sa Dawis nga naghangyo nga i-appeal ang Dawis sa ngalan sa proyekto subay sa hangyo sa mga mulupyo sa lungsod ug ni Mayor Miriam Sumaylo. Ang giplanong taytayan magkonektar sa Tagbilaran City sugod sa Puog Pantalan sa Barangay Poblasyon 2 paingon sa Barangay Tutulan sa Dawis. Gisusi asa ang maong isyu gagahapon sa Committee on Public Works and Highways and Related Infrastructure sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan ni Board Member Nathaniel Binlod uban ni Board Member Greg Hala. Matun ni Binlod, suportado sa iyang komite ba ang resolusyon sa Dawis tungod kay dili lisod ang maong hangyo. Gilauman nga mopasar og gagaling og resolusyon ang sangguniang panlalawigan aron i-forward ang request sa DPWH Central Office og sa opisina ni First District Representative John Jesnel Babayap alang sa pagdusog o pag-ilis sa ngalan sa proyekto ngadto sa Panglao Dawis Tagbilaran Offshore Bridge.
3: Ngangyo sila nga nganla na o Tagbilaran Dawis Panglao Island Offshore Bridge. So hopefully nga ma-approve di sa Congress. Pag ma-approve di sa Congress unya ani kahuman sa maong tulay asimol nga ani turn over na ni pangalan ang maong bridge kay
2: sumala usab ni DPWH First District Planning Officer Engineer Julius Cesar Cadao, posible ang pag-usab sa ngalan sa proyekto apan kinahanglan gihapon kining approval gikan sa DPWH Central Office. Gipasabot ni Cadao nga Panglao Tagbilaran City Offshore Bridge pa lamang ang project title niini og dili pa mamahimong usbon ang ngalan samtang nagpadayon ang proyekto. Apan mahimo kining usbon human sa pagkumpleto sa konstruksyon, matod niya. Gisuportano sab ni Representative Babayap ang maong sugyot, matod niya human makumpleto ang proyekto iyang iduso ang usa ka House Bill aron opisyal nga nganlan ang taytayan og Panglao Dawis Tagbilaran Offshore Bridge.
4: Ang i-appeal ang Municipality of Dawis sa pangan sa Third Bridge connecting Tagbilaran City to Dawis karon kay Panglao man ang anana wala pay Dawis mo suporta kita ana para pod nga dili palibog sa mga tao at the same time namang gina mismo sa Dawis mo na pohon ini kahuman ani nga project mo pasa ta og House Bill mo file ta og House Bill ani para mausob yun ang pangan para ma-appeal yun ang lungsod sa Dawis kay importante yun kayo nga makaibaw ang mga tao aron mawa ang confusion.
2: Nabid na ang main span sa mga proyekto nga nagkadidad og 8.3 billion pesos nga na-award ni adtong Agosto 7, 2026 nga to sa usa ka French firm nga Macheri SAS. Ang proyekto pagkadumalaon pinagi sa loan nga punduhan sa gobyerno sa France alang sa Philippine National Government busa walay direkta ang gasto ang abagahon ang provincial government sa Bohol. Mato di Binlod, ana-ana sa proseso ang loan agreement alang sa proyekto o target nga masugdan ang konstruksyon sa dili matapos ang kasamtangang tuig. Ang kontrata alang sa pagkompleto sa mga proyekto

0: Balik sa itong mga balita, giawhag sa Provincial Health Office sa mga Bulanon nga susihon una ang informasyon sa bakuna sa dili pa kini i-share o ikatag sa social media. Si Zera Arcayena sa iyang report.
1: Gihangyo sa Bohol Provincial Health Office o PHO ang mga Boholano nga susihon una ang impormasyon bahin sa bakuna sa dili pa mutuo o mo-share niini online aron malikayan ang sayop nga impormasyon nga mahimong hinungdan sa kahadlok o kalibog. Matod sa PHO, importante ang pagbakuna isip public health measure aron malikayan ang seryosong mga sakit o mapanalipdan ang mga bata, pamilya o mga vulnerable nga mga miyembro sa komunidad. Giila usab sa health office nga adunay mga pangutana ug kabalaka ang pipila ka Boholano bahin sa bakuna. Apan gidasig sila nga mangayo og kasaligan nga tubag gikan sa mga health professionals og kasaligang health sources. Gipasidanan usab ang publiko nga dili magsalig lamang sa personal nga kasinatian o mga opinyon sa social media sa paghimo og desisyon bahin sa panglawas tungod kay dili kini kapuli sa scientific evidence. Gipahinumduman sa PHO ang publiko nga susihon ang tinubdan o ebidensya sa health information sa dili pa kini i-share, ilabi na tungod sa paspas nga pagkaylap sa impormasyon sa social media. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Ma'am Delia Chua na minaw dala sa talo to. Ma'am Sinoy, Ma'am Gemma de las Heras, Sir Ray Kagulada, Nila Kahis Kagulada, Ma'am Nila, good morning. Manging buntag usab. May buntag ni Ma'am Linda Pasco nga naminaw karon. Usab, good morning ni Kagawad Batchoy Alba sa Poblasyon 2 o ni Kagawad Dani Ebeliana de sa Kugon. Usab, si Kagawad Bibot Budlong iyahang pamilya nga naminaw pod sa DYRD. Sa atong police report, napalgang patay ang usaga 41 anyos nga mananagat nga gituohang nalumos dito sa kadagatan sa Barangay Tangaran, Lungsod sa Clarín. Atong paminawon ang report ni Alagad Cell Remolador.
3: Sa lungsod sa Clarín, usa ka mananagat na palgan nga wa na'y kinabuhi dito sa lapihan sa Barangay Tangaran, Clarín, nga nadiskubrihan usab kini sa laing mananagat Martes sa hapon. Nailhan sa kapulisan ang mga mananagat nga usa ka Alberto Escabas Jr., 41 anyos minyo, lumulupyo sa sityo Tinago, Barangay Tangaran, Clarín. Base sa gihimong investigasyon sa kapulisan na sayran, nga misanghid pa kini sa inahan nga managat nga mag-inusara o nasigpatan usab kini nga nakighinabi pa sa pipila ka mga silingan alauna Martes sa hapon. Apan nakugang na lang ang pipila niini ka mga residente sa mong dapit sa dihang napalga na lang kining wa na'y kinabuhi gibana-bana alas 3 sa hapon. Sa gihimong post-mortem examination sa Municipal Health Officer sa Clarín, gibutyag nga way nakita nga samad o injury sa lawas sa maong mananagat o gideklara kining nalumos hinungdan sa kalit nga kamatayon niini. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 7.32 ang atong oras, padayon karon sa atong mga balita. Nasikop ang top 7 most wanted person nga nagatubang sa kasong 6 counts of qualified statutory rape o 2 counts qualified rape by sexual intercourse sa kapulisan sa anti-kidnapping group diha sa Barangay Buol ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ato paminaw si Willie Maestrado sa iyang report. Willie Boy, pasok!
4: Top 7 most wanted person nga nagatubang sa kasong 6 counts of qualified statutory rape o 2 counts qualified rape by sexual intercourse ang nasikop sa kapulisan sa anti-kidnapping group. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka Manolito Morales, 41 anyos minyo, construction worker ug lumad nga molupyo sa Purok 2 sa dalan Antonio Pahang sa Barangay Buol ning siyudad sa Tagbilaran niadtong adlaw Huwebes sa hapon. Ang kapulisan sa anti-kidnapping group gipangunahan ni Police Master Sergeant Jason Hamoner og sa supervision ni Police Lieutenant Irol Garchitorina Jr. Gisikop nini ang gikatapan subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Samson Ariel Chang Cayetuna, presiding judge sa Regional Trial Court Branch 3 sa kasong 6 counts qualified statutory rape o 2 counts qualified rape by sexual intercourse. Ang nasangpit nga korte may mando nga no bail ban recommended sa maong mga kaso. Samtang ang gigatapan, kasamtangan karon nakadetain sa detention cell diha sa anti-kidnapping group diha sa barangay Bool ning syudad sa Tagbilaran. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si William Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Justin Orgolio, this is San Isidro Baclayon, o gingamahan nga si Junior Orgolio o si Nagtita Orgolio da sa San Isidro Baclayon. Nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Si Boboy Inking nagtanaw. Andresa Dalagan Miguel nagtanaw po. Ganito. Si Perlita Perliduy Sabas nagtanaw. Selmar Timi. Si Ma'am Dors Kaluyong. Ansoy Kumidoy. Mag-usap si Arlene Malnegro nagtanaw da sa Purok 2 Dao Tagbilaran City. Sa paugnat sa kusog, Reggie Filipina Finom Suganob, 80% ng andam alang sa iyang rematch ni South African Sevenathi Nanshinga sa Kumungbulanon 26 karong September 12. Atong paminaw ng report ni Leonard Simbit.
5: Sanatat sa boxing, anaana sa 80% kaandam si Reggie the Filipino Phenom Suganob alang silang ikahinamang rematch ni South African Sevenathi Nanshinga sa Kumungbulanon 26 din sa Dakbayan sa Tagbilaran karong September 12 sa dili pa ang World Title Eliminator IBF Light Flyweight na sangka ni Suganob ni Nanshinga aduna pay prelude 4 bouts fight card na ipaygayon sa lungsod sa Luon karong September 9. Si Suganob ang ranked number 1 sa IBF o WBO Junior Flyweight andam na muhasmag sa rematch nila ni Nanshinga. Din gipil din ni Nanshinga si Suganob sa ilang world title fight niya itong 2023 sa South Africa. Sa padayon nga pagbansay-bansay ni Suganob, iyang gikaharong ang duha ka mga sparring partners. Una niini si Nathaniel Doruna sa Osami City sa usa ka 6 rounds match o dugang 6 rounds ni Christian Baluna sa Consolacion Cebu. Matod pa ni Suganob na iyang gikalipay nga ang ilang rimas ni Nanshinga anhi atubangan sa mga Bulanong fans din iyang panganti na buhaton niyang tanam aron bakwion ang iyang kapildihan batok sa South African fighter nga naghatag og mansa sa iyang record. Ang mudaog nining away mao'y mosangka sa reigning IBF Junior Flyweight Champion Tanong Sak Samsuri sa Thailand. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 7:37 ang atong oras, padayon karon sa atong mga balita. Himuon karong adlaw ang usa ka local o overseas job fair dito sa Barangay Kabawan Covered Court. Ang kalihukan gipasugdahan sa Tagbilaran Public Employment Service Office kon PESO kon TPESO sa papakigtambayayong sa Department of Labor and Employment, Department of Migrant Workers, Department of Trade and Industry, TESDA, o Overseas Workers Welfare Administration. Gilauman nga daghang local o overseas employers ang moapil sa maong job fair aron makahatag og kahigayunan sa trabaho alang sa mga tagbilaranon nga nangita og trabaho dinhi og sa gawas sa nasod. Giauhag ni City Mayor Jane Yap ang tanan nga pahimuslan kini nga oportunidad. Matod niya nga ang job fair dili lamang alang sa mga mangita og trabaho kun dili usab aron matabang kun matabangan ang mga kumpanya nga makakita og hustong manpower nga ilang gikinahanglan. Ang local and overseas job fair kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa City Government of Tagbilaran sa paghatag og mas daghang oportunidad o kahigayunan sa trabaho o panginabuhian alang sa mga tagbilaranon.
6: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Alas 7:38.
2: Good morning ni Boy Ray Pamaong da sa Kugon nga naminaw ka nato karon sa itong balita. Ug usab si Yan Pamaong, Ruben Perez, Tamsi Perez, Lydia Batoon o Sir Monito Batoon na sa Amerika, nagtanaw ka nato karon diha sa US. Ug usab mga trabahante sa Plaza Marcela ug Altura Mall, mga trabahante sa FCB Bank Taloto Branch, naminaw pod o mamlot kuraya guglito kuraya da sa Mature Pharmacy. Sa balitang regional, nadakpan pagbalik kuman sa tulo ka tuig nga nakagawas sa bilangguan ang usa ka kani preso ato sa by-bust sa mga ahente sa PDEA 7 uban sa Inayawan Police Station dito sa sitio Lusimba, Barangay Pardo, Dakbayan sa Sugbo. Si PDEA 7 director nga si Joel Plaza ni ila silang target nga si alias John, 30 anyos, usa kang construction worker, nagpuyo sa nahisgutang lugar. Nasakmit sa mga operatiba ang 27 kadagong puto sa gituohang shabo nga mutimbang sa 1,425 grams nga nagkandidad og 6.9 million pesos. Nagkip sa nasakmit ang by-bust money o cellphone nga giduso na nga sa PDEA 7 Regional Office Laboratory alang sa chemical analysis. Matod pa usab ni Lia Alcantara, ang tigpamaba sa PDEA 7 nga ang suspek na dakpa ni atong Agosto 14, tuig 2023 sa kaso gihapon sa paghupot sa illegal nga drugas.